0: la Sportsca Frecvenția. Arena Radio.
1: Baby, it's Pablo. Ya se usa chamay. Malo se chamo y vay. Gang bang drive by. Ya me sé gol may. Koi bala gaz. Ovo je tvrd hype. Deset godina tvrd hype.